Tengah dar dar dar kam rebutan ge Mama Rizky karo aduh lagi telepon ge rebutan ge ayo sapa di situ ye ayo sapa ge sapa di situ ye tabrakan gue ai ai host heaven sapa sih.